0: فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tronya rohamise rosili nafmui in bar duguriyo tsiri karmashine bad mayor tar goron tlengme Muhammad Nuri Suleiman el sikam rikhti yabanashe akit Quran al Karim de yoxinen yani dawla Chad bisifa am okhmare marani dala ronzenge dogusun tarnang lak chatteti ashan romatonun dawlchat kokhmare tanu marantidi izal watani chadia to qur'an al karim tanu walhamdulillah allaka afakhrige walakin dir gochode kabin technique